0: GV99.9. You're good.
1: Usapang pangkalabayan. Usapang pangkalabayan.